0: Wonika smoli zwotu rejmi raj, a nietko podamy so zromadnie do raja hudźby, do raja gitaru. Hej, może so forma gitary prawni chcesz gitać, z tym so sudnictwo runie zabiera. Najwiedzi przedawa hudźbnych tworu sveta, niemska firma Thomann, a najwiedzi twarc gitaru sveta, Fender, mianujcy runie przeciwo sebi skorza. Wodzim tam dokwanie dże, wie Szymon Heduszka.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Model gitary Stratocaster ameryjskiej firmy Fender je prawdopodobnie najznaczniejszy model elektryckiej gitary na świecie, a to już od lejehać 70 lat. Tyś we serbskich skupinach a na serbskich jewiščach tutun model husto vuladaš. Miestom je tuž do druhých gitarotvarcov po americkým originálu svojské modele stvorivo a gitaru dále vúvivo. Nitko firma Fender přečivo tutým menším tvarcam skorži. Započalo je so šitko s vúsudom krajného súdnictva ve Düsseldorfie. Tež tam sú Američenio přečivo menšemu tvarci ze Šíny skoržili, dumpak so nie vobarov. S tým je firma Fender, kajž so rade praj, mit Lizawa a tak dále skorži. Tež přečivo nímske firmie Thomann, kýž má svoje sydvo blízko Bamberga ve Bajerske. Mies druhým dla gitarové marky Harley Benton, kýž k ním svúša. Pravý znici firmy Thomann menia, zo so Stratocaster hižo let džesatky dohotvári a hižo od spočatka so tuta tež od druhých napodobní. Ište žene pak nichtu svarjú nie, čo odla tuž netko. Dále rozy strach, tak pravý znice, zo moa so s tým mnohotnosť gitarových formu zubič. A to so potom zaso na svobodné výky vúskutkuje a malým gitarotvárcam existencu rubí. Experča na polu autorského prava menia, zo má tej v obie strone dosť dobré a silné argumenty a zo zmeja súdnictva ze skôržbu to išto dživa. Zaujesťe bude so pát přes viacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Vúsud zmeje vúskutky na celú gitarovú branžu, znajmenša ve Európie, dyšnic samo po celým svieče.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Dyž so gigantaj hadrujetaj Fender, najúznamnejší tvarc gitaru přečivo firmie Thomann v Nímskej. Szymon Heduška je ďalší pad, tak riec globálne hadrince v autorské práva predstajú. Apropo gitary, to sú červené gitary. Sení šept, živeč nudom 8 inčinov, do napo 6.

0: poviesť, je fenu zúdživa, Bonnie Tyler je v starobie 75 let zemrivá. To ešte zvyšeli jeden z najúspešnejších titulov spevaky. Zva Lizyské Anetko je na pošestších tuž, sleduja poviesť z našej okolina.
1: Serbský rozvoz. Poviesť. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbská vúčba po koncepte 2+ nemôže so hižané o všech šulách a ve všech letnikách po nemiere zaručiť. Pričina sú falovace vúčerio. To zdelí na naprašovanie krajné zariad za šulu a kúbanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tiež koordinátor za serbské šule Simon Paulík v obkruči, zase na serbském gymnáziu Budešin přichodným šulským leče 6-2+ hodiny ďažeč nemôže. Topak nerika zase docevajac po 2+ nevúvúčuje. Šako so džil vecnije vúčby dále dvúrečne podáva, tak Paulík. Po koncepte 2+ vúknu šice šulerio na serbských, základných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie. A na základní šuli Handri Zéler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2+ šulerjov na vyššej šuli Slepo, najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honovúžiske turistické poskytky a možnosti za prenocovanie sú v júliu z džila hižodéry vukniované. Dovojnže z naprašovania serbského rozvoza pola marketingu je tuošnosť Honovúžica Delňa Šliska. Auguste maja porno tomu hišče na mnoho miestnach svobodne kapacity. Tež leca so ľudžoskere spontáne za dôl Honovúžice rozsúča. Tohodla liči mnoho závodu s tým, zo turistča tež hišče krutkodobne nešto pola nich knihuja, vo sebe jeli vostane vetro odlieši čas lečne. Ve Vázu je statná droha S108 pose po 16 mesiacach dotvarená. Kajž krajný zariad za drohotvar a vopkac džili je droha vočerovšo připodňa za sovotyrina. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili, nimo toho kanále za dešťukú vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu kajž tež v obsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové chodníky s kolesovským pučom sú nastali. By to druhý a posledný tvarský votrysk ve Vázu. Prinidžil drohy bychu hýždo před letom aj ponovili. Krajzakská a kmena ste za to dohromady 2,7 milionu euro investovali. Na Jánovom športništu Kamencu sú čera zbijanku za nové tvárenie s predrazčarnými a sanitárnymi rúmnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let viac nevúžíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosť či bihanské čáre, připravuje za lohko atletiku každý šrajnišča za basketbol, volejbol a kopencu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje denieže 3,5 milionu euro. Vúživač maja je přichodže vo sebe kamenské šule, hač do konca leta mašo dotvarené byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerece vobdeli so včerajšo na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru v Mexiku. Sú tam džil nímske vúbranky, ktorá švobstí ze 44 hučmíku ze šelakých kapavu nímske. Přijotovali bychu so na to na zromadne mesačných probách v Strausbergu pola Berlína. Včera miachu hižo prvný vústup ve veľkým stadióne mestče Puebla. A to bychu naše poistče, ktoréž namakáče tež na našich stranách internetu a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne svunčno, v bihu popodňa alebo zážno večera, potom šiberajú mročele, sucha má vostať pri niečo 25 stopňach a celé podobné vedro očakuje nás potom júce sobotu.
0: Polad na púče našej končine je tiež celé spiešne hotové, šako je šo svobodné a tiež so dotal níže pri púčach nebyska, jeli bio rania nešto uľadače, prizvoča so rádo pola na ju, pak telefonistce, abo spoviešču přes našu četovú funkciu, kýž namakáču app MDR Serbia. A pak přeje moj Blanka a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbia. Serbski Rozvoz.
0: Več menšinov pa na pošestčih a svobodne puče netrabaš, dešlečiš, kajš. Monika Klesec a Mirčin Veclich.

0: Hotza wutroba. Apropo, hotzota, sylny deszczyk, zmiarsk, abo nebedro, biu leta dożywiamy najszelako riše bedrowe ekstremy. Wiacore statystiki, niemskie bedrowie służby a zwiaskového zariada za przyrodu też dopokazuje, co je leto a wiace takich ekstremów. To ma uskutki naszą możne, między drugim potrichy to też sportuče a sportuco, kiż pojibuja so pod hovym nebiom. Felix Cysze so tu iż raz mnie z kopariemi napraszował, što su ladajo na vedro i żo takle dożywili.
1: Štojzno jemo so stało, to by jaraz kurilne, by po treninga so smo šli won na rajniščo a naraz se uprođe 50-60 metri podla na sem pysk zadarju.
2: Od ekstremno vedra by pon šun poprom ta ekstremna hocota, ten aj nabinacíše, što se hač dota je doživio. Ja sa nemožem doponiť, co smo dota za moj pod tajkými vumienen jami dobili kupaň su rač.
3: Aj v zimnoče, to môža doponiť, smo v Halštruje morali v Modžine, tam je so pon krutko do přestavky všetko bolje snižilo, tak bolje najšlo, zo te linija si nisu vidjal.
4: Ale napríklad smo tezno mili jednu rú, kde se jo dobro zavi zač, ale ten travnik, ale komšie travnik v tom páče by tak položené, že tudnik pon prajú, že so ho nemôže rač, nakoncu pon tá strota pon tie v središu stojí.
0: Vo torcote hač k zmerznenému travníky sú serbsce kopario po takým hižo šitko doživili. Ničo osobitého to nakoncu nie a horšič so dla toho tež netrebaš, v veste mierie je viedro šak džil športa a činí junc džila tež atraktívnejší. Dys a dys pak sú umenenia potom vopravče tajke zostají so tež vopravnené prašenie. Je to, šo zmysła pone? Ryzy po protokolu dobi so tole jenoš jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a ma so například páže horcoty a nevedra po jasnych předpisach mieč.
5: K čase zakopa je normálne jenoš sudnik prezentny a ze stron DFB dáva příkaz, zo nesmieďa so při 40 stopniach Celsiusa rydocova zavízdač. Při nevedre tvorí sudnik rostut rúbši stráže přetornič aby docela nic zavízdač. Dokéž strovata rajového stejí při tým na prvním místně, ale tiež mústva nemajú na to docela žádné právo soborečenia. To je jiničký rozsud sudnika. A my jako sudnici jsme na vězo na rajný poriad viazaní.
0: A runie to je zdžela malý špak. Rajný plán je tiež amatérových ligách hižo jara vúzky. Alternatívne termíny máš bioleta jenož malo. Ze stron okresných koparských zviazkov jasne ríka, dež nekakže má so rač. Za sudnika nie je to zdžela zcela tak jednové. Na jednom boku se zamovíte za strotu rajerio, na tamnom boku činí terminový kalendar čišč. Kak vidža to rajerio?
4: Aj zásadne je moje meneno, že sudnik to úso dož dere týzno, dere rozsúči.
1: Ale po tejke čupote, kajš nieke napríklad bo, po 40 stopnú, kde sa jo pon tie, tún finále v Rajbicach rau, tam sa bo sa ja prajo bo.
4: Z najednom boku si stano šun praj, na aj nieke jara zima, so sniží, to je necha rač, ale na tom boku, kde šim po tie ryb, on nás je súha, to na konc tie sa zmys nečiní, oro pon tie časov neklopfe, alebo pon sam sú umene na súk.
2: Tam je na ongam do dere, so sudnik s kapitánom to mústva pojeda a tu kapitán to na mústvo dále da a one sa so môže mesu bude dojednávať hač sa so činí zmysť dále rač aby na přestavku činíš.
0: Kak únošné môže zromadné dživo mies mústvom aj sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokazalo přepoloženie pokalného finála v Ralbicach kunc junia. Tola telko moco nehoďa so vizo do kuždej r amatéru tykač tutun luxus dovolí sa so jenož profiam šako regule sú šuže samsne. Hej, komunikácia na koncu tiež predsa vážnu rolu hraje. Felix Cysze sa zaberal ze športovaniom pri osobitých umeneniach, hľadajú na vedro, a je k tomu porečal ze serbskými kopariami a súdnikom Andrejom Strelovom. Za cimienčine je Cibilky nasledal.

0: Letzta zwiećimy 1100 wopstacze miśnianskiego rodu, któryż możesz bez jeszcze jako kolebku sakskiego opisować, a to za co rzeka, że wopstychi, gdyż tak chcesz sakska, runie tak 1100 lat do. Składnostnie tutaj jubileja je inicjatywa Zogit Sächsisch pod hesłom Pokaż nam twoju Saksku, zeig dein Sachsen, w ubiedżowanie upisała. Inicjatywa zrobisz na klar na Instagramie, na nie skedźmia, na koda so tuta Miri Blanka.
1: Na všetkých kocích so za srbskú rieč a kultúru horia, a šako je Sakska tiež domizna Serbu. Za vúbidžovanie pôrbič môža so ze svojským projektom toarstva, institúcie, iniciatívy, tiež šúle a závody, abo svobodne skutkovať sa potekým poprom šice, a to nie je jenož za Serbu, ale poprom za všetkých kýž tu ve Sakske viezo bydla.
0: Hoj, a s čím môža so pôrbič, abo inak prašané, šta mio projekt vopsahovač?
1: Kaj šeslo vúbidžovania žno daloké mire praje mimo nešto činšmec našej domiznu ze Sakske, potekým, že vo stavizne rieč, dialekte, identitu, kultúru a to však máme my, Serbia, voprode dobré šanze.
0: Na kúž dopad. A što za týrkýš so se svojim projektom povabia na koncu vúskočí?
1: Projekte maja so potom přes všetky kanály Zogit Sächsisch šíriť a jedna žúri vúzvolí medzi všetkými zapodatými projektami najlepšie, najzajímavšie, najkreatívnejšie a spichuje tute ze 145 eurami. V celku steja 200 eur k dispozícii hýšťať do 22. septembra. Môžete so za to povabiť.
0: Tu iš ľubí Sábsa, ktero jokýš skutkujete na všech možných polách a najšelakorýších sábskych grémiach. Užite túto skladnosť a povabče so. Dalšie informácie dostanete na Instagram na stronie Simply Sexeny pod takým Zogit Sächsisch alebo internete pod zeigdeinsachsen.mein-wettbewerb.de. A z našej domizny ze Sakskeje na dalšiu domiznu, do dalšej domizny na Gran Canaria.

0: Mjena môže sa škýtač, marky môže sa škýtač, ale môže sa forma gitary pravnice škýtač. S tým sa súdnictvo hunie zabiera. Najväčší predávor hudobných tvorov sveta, nemská forma Thomann, a najväčší tvorc gitarov sveta, Fender, mienujúce hunie prečo sebi skoržitaj. Vočím tam dokladne, že vie Simon Heduška.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
2: Modell gitary Stratocaster amerijskej firmy Fender je pravdepodobne najznačiši model elektriskej gitary na svete. A to hiž od leje hač 70 let. Tež ve serbskych skupinách a na serbskych jevišťach tutun model husto vuladaš. Miestom je tož do druhých gitarotvarcov po amerijskim originálu svojské modele stvorivo a gitaru dále vuvivo. Nitko firma Fender přečivo tutým menším tvarcam skorži. Započalo je so šitko s vúsudom krajného súdnictva ve Düsseldorfie. Tež tam sú Američenio přečivo menšemu tvarci ze Šíny skoržili, tu pak so nie vobarov. S tým je firma Fender, kajž so rade praj, miet lízava a tak dále skorži. Tež přečivo nímskej firmie Thomann, kýž má svoje sydvo blízko Bamberga ve Bajerskej. Miest druhým dla gitarovej marky Harley Benton, kýž k ním svúša. Pravýznici firmy Thomann menia zoso Stratocaster hižo let desatky dlho tvári a hižo od spočatka so tuta tež od druhých napodobní. Ište žene pak nichtu svárev nie, čeho dla tuž netko. Dále rozestrach, tak pravýznici, zo moa so s tým mnohotnosť gitarových formu zubič. A to so potom zaso na svobodné výkyvu skutkuje a malým gitarotvárcam existencu rubí. Experča na polu autorského prava mienia, zo má tej v obie stronie dosť dobré a silné argumenty a zo zmeja súdnictva ze skôržbu to išto dživa. Zaujesťe bude so pát přes viacore leta čaneč. Jasne pak je netko hižo. Vúsud zmeje vúskutky na celú gitarovú branžu. Znajmenša ve Európie, dež nic samo po celým svieče.
1: Crescendo. Hudba krotko a svodko.
0: Dež so gigantaj hadrujetaj. Fender, najúznamnejší tvarc gitaru, přeči vo firmie Thomann, nemský. Simon Heduška je ďalší pád, tak riec, globálne hadrience vo autorské práva predstavujú.

0: Aj to je po takim jeden z najúspešnejších spevov, spevaky Bonnie Tyler, ktorá je začeravším starobie 75 let zemrýva. V Lipsku sú sa včera zastupierio rektoráta univerzity se serbskými zastupierami najvyšších grémiov a dalšími zamovitými za serbské kubvanie zetkali. Dohromady na 20 ľudí ich bie, od toho 15 Serbov. Cíl posedženia zo rabistický studij na univerzite Lipsku zromanie polepšič. Loni však bychu hižo vopsamknili, zoma so studij zo rabistiky přetvorič, za to předleží tiež koncept, a vopstatk tutoho je, zo so utvorí pravidvone kulovate blido, kýž vo dalším vujiču nastupajo zo rabistiku informuje. Včera bie to prvý raz a jeden z přítomných bie předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovedne sú na nám dženca hišče raz predstavili toto koncept. Ja dopomíme nám napríklad na to vupísanie tie profesúry, tie nové, ktoré je miestem hižo vupísané. Cíl je vône, zo sa tún studií polepší, zo sa von Lipe odvozuje tež ve tutem triasu, po takým Lipsk, Drežane a Budešin Kočebus. Tute cí serbské institúcie, alebo institúcie, ktoré sa tež vo serbskú vedomosť sobo staraja.
0: Zajmowe bie sobie na posiedzeniu tejś nawoda budyńskiego serbskiego gimnazja René Wiercwałk podla, a to ma swoją przyczynę, tak Statnik dale.
1: Wone cedza do przychoda nie tylko tyś tun kurikulum studia, po takim stosu wuczy, stot wuczynski wopsa, to cedza wone tyś ponowicz, polepszyć, a tam wone so cyde wózko cedza otwosować tyś ze szulemi, so wone prajdi za studii wuczostwa, sto je treba, sto treba praksa, a to mamy za jen jara dobry rozsud.
0: Za Davida Statnika je to tu iż na kojś dopad dobre ujče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod pracujeme, že by sa tá situácia polepšila. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přilúbenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra, a zo sa tie štú, tie kritiky, ktoré sú ve zaistvošti, všetko zase vopstali. Napríklad, tým vopsa studia, zo sa tam netko len što hýba, to je vopročujem pozitívny úsled, a ja si myslím, tiež v komunikácii sme my dále, a čte leta do toho.
0: Tak predseda domoviny David Statnik po čerovším posedženiu s zastupierami Lipšťanskej univerzity nastupajú přetvára studia z rabistiky. Přičo na také zjedženie bude ešte leca, potom decembra.

0: Ja, päť menšinu do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Veronika Bulanková z Pančic-Kukova.
2: Skončne. Hižo týždeň sú prozdniny. Kak jara so dieči a viezo tiež mladina na tute svobodne dny viesela. Vúspať so a junu ničo činič a tiež na žane domiace nadavky myslič. Zromadna snedaň, kýž mač z ľubošču přihotová, je vážne zázbie do kúždeho nového dňa. Dieči sú jej všude po boku. Mač vidí ve dieščiu zrúdobu a tiež veselo. Zromadne čas si vzač, je drohodný dar ve tutým pšeušo hektickým odbiehu dňa. Ve všednej modlitve staršiu je džak a prostva za dieči zapšijata a viezo tiež za kúžde manželstvo. Přeju vám všim žonovane, vesove a vo sebe strove prozdninský čas.
0: Čenzíše nábožné slovo ste slyšeli od Veroniky Bulankovej a Spančíc Kukova na roku franskej vikárie. 4 menšiny do 8.

Wot muličke pistole, hač k hoborske, wot vo baranske kanonje za pancero, tak menovane pancerove piasči, by opradže šitko podla. Při broňovej amnestii českej sú ľudžo v biehu pol leta nemale 6000 ilegálnych broňov podľa policie wotedali, bez toho zhrubachu sa konsekvencu boječ. K tomu přinže viac hač 216000 patronov munície a niedže 64 kg rozbuchliny, podakým se sprengstof. Mies wotedankami bychu tež niekotre voprodžite kuriozite, napríklad miniatúrna tak menovaná kolibri pistola s muličkom kalibrom 2,7 mm, alebo väčší exemplar historický tvrdžiznový model nemce Mörser z francúzskeje. Von jún po takým vročenie do domizny pracuja som jestem samo francúzske zariady. A je mene kuriózna, za to pak je tro strašná, by je sovietská granáta z druhej svetovej vojny, ktorúž namakách u bydlení u Praze, ona by opravdu ešte vutra a dobieše sa od expertov na miestne zneškodnič. Polícia tu ešte raz na to skejč mňa, štujš starú muníciu, abo hinajše sredky z vojny namaká, nemiel je na žaden pad přimnič, ale direktne políciu zauvač.

Aj k pučovaniu vábi tiež viedro dženca a tutón konc týdženia, jeli pak niesče, tak celý tún pučovanský typ mám netko ešte raz nekotre pokyvy za vás, snadno je za vás nešto podľa. Napríklad, když chcete svedčiť, máte konc týdženia dvie možnosti, junu je kontvoráca disko v Salovie, dženca a juce ešte tam prošení, do Salovskeje starie cihelernie, tam zmeja dvaj floraj zúčbu, kašprejne dženca a juce. Jenož juce, môžete si tiež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera 6 očakuje vás čiriace bity, letná nalada a tak organizátor je písaja, nezapomnita noc plná energie. Juce od 6 hižo ve Votrovie na športnišču. No a pondželu potom je tam Radio Zatkula namiestne ďalšia stácia Beach Volleyballuje Ture, so tam Votrovie odmie. Dženca odmie so kočebusu zase tak mienovaný Trachtenflohmarkt, po takým wiki zatriebané národné draste. Poponiu miest Cioch a Bečich, Kočebuským Serbským muzeum, môžete si národné drasty, drastové džile a tiež moderné interpretácie, tak riec second hand kúpič. Jeli máte zájem si nešto kúpič, nezabúčte na krúte fenky, z kartu pláčiť tam možno nie je. Juce vstupí kultúrne zárodže Serbského ľudového ansambla, skupina 5 an der Fire, kajž přeco na po 8 večer je započatk. Niedzielu sú bačoniu mištostva Dumporu, započejo do poľdňu 10. A niedzielu po poľdňu Cioch zaklinči druhý rodový koncert Nespačidle. Tvorstvo přečelov domizny a kultúry preprošuje vútrovne na húčbne ukočovanie miest barokom a dženznejším časom miestujím s kompozíciami Jana Cyža. Tak daleko potekím nekotre pokyvy a pravu. Danko Handrik vám prezentuje juce večer bydlk na 7 MDR televízii.

Novos Gis, mi ome teka za vas z Univerzite Lipsku, z Instituta za Zorabistiku. Dalšny žije našego reda v serskich menjach, svišiša žinca, nowy serski spiju, kterýž sme skorom do Nosarskiego gymnáziuma nagrali za náš program. Jo, a sve, a špetk sú zase naši žiši na reže, a s vami teka net zachopiome.